ane abraso dumienu no abo ane asedana mdema wosa diwa fidie atu hanumi aha ayi ishra ohane na chiponu mkata fidie ana witi midide jama anso ogoro ni ya bakupe sabidi ona itibenu ana edrunu menu mbetra kusia anapa nusia ane nede kasebona bro kasebona chino na kukurentumi na atana bakufa kasebono ampratum beba ama chile nyami ya aduma ahumanupai ayiko ayino okrantumi dienu na di mbe kano na posu no obedi kambu posu ansana kufa kasebono numi wia numa wabe transi numa wabe pinsi mungi na anime nchina midide jama hansu ogoro ni yaba kupe na wani usidui seya minyo mambi dibe ni ane minyo mambi dibe